بعضا بربر نجات کخسا، بعضا تن موجود بولب دردو. براق دل موشو سوس یا کی قینق نقابلا، بزن خارکترمزن تشکل قلب، حیاتلق آلدا فقط برلخل کرش اصولمز باب قلشتن زخلایدو.

جلب قلش اقتصادنان اششنی عملگاشورشنان مهم اساسی. Birinci, دولتنان استراتیگیلک یتکلیشی یادرولوخ حرکتلندرگوش کش بولوب شهر ترقیاتنی دولت عمومنقی بلن